0: Na kama kawaida, tutaanza na sala na tunakusi usibandue mukuki, usikilize, ujiweke tayari. Tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uziene nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inchi itageuka. Sala ya magharibi. Bwana Yesu Kristu, tunakushukuru wote kwa mchana huu bora tunaopitisha pamoja. Utuone karibu sana nawe na tukijazwa na matumaini kwa kesho. Tunakutolea tulio nayo na gisi tulivyo. Tunakuomba msamaha makosa yetu yote, vile tunakuomba nguvu na neema ya bila kuregea katika vita ya maisha yenye kutungoja. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana. Tuko naendelea na tutapitia mara moja ku neno la amri. Na sasa leo tuna neno la amri mpya, sababu tumeanza mwezi vile ya mpya. Na ile mwezi, hii mwezi tumesoma neno la amri iliyopita kwa miezi miwili ya kufatana, na tayari tulifanya introspection samedi passé. Vile vile na ile ingine samedi tulikuwa tumeanza introspection, sababu ni miezi mbili. Na bila kuchelewa, neno la amri yetu ya hii mwezi ya 9 2026 inasema: pour le bien de mon pays je m'implique. Na tafakari yake ndani ya Biblia inapatikana katika kitabu cha Marko kipindi cha 12 mstari wa 17. Ile njo tafakari ya neno la amri yetu. Asante chef, umefika studioni na ni chefu Amani Kipyose, na utaendelea kujipresente na kusema juu neno moja juu ya neno la amri mbele tusome ndani ya maandiko matakatifu.
1: Asante sana chef, merci beaucoup kwa kuweza kutupea kauli vile. Tunasema vile ongera kwa wakiru wote. Pole zaidi kwa wale ambao wana wamekungwa na misiba. Tukiweza vile kumpea pole akina chef Nyondo Claude,
0: ndio
1: ambaye aliweza kuwa na msiba DP siku ya pili. Sino tunawapea vile wakiru wote wa Beni pole, na wakiru wote ambao wana misiba, hata jamii nzima mak yote tunaipea pole chef.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya wanachama wa moja ambao wako na tuacha siku hizi za marazi ya virusi ya Ebola.
0: Ndio.
1: Chef, yetu neno la amri ni ile ambayo inasema kwa ajili ya maendeleo ya inji nami nitajitoa. Pour le bien de mon pays je m'implique.
0: Ndio.
1: Nikusema mimi kama mkiro, mimi kama Mkristo ni sherti nami nijitowe hata kwa ajili ya ujenzi wa inchi yangu, kwa ajili ya napasha weza kushiriki kwa maendeleo. Gisi kwetu sisi kama wakiro tunaweza kusema au service de Christ et de mon pays. Nikusema wewe kama Mkristo, wewe kama mwanachama, wewe kama Mkristo, Mkristo mzima wapasha weza kujitolea hata kwa ajili ya maendeleo ya inji. Hapana kwa ajili ya kubomoa inji, bali kwa ajili ya ujenzi.
0: Ndiyo.
1: Bali kwa ajili ya construction. Pouvez-vous bâtir votre pays? Pouvez-vous bâtir votre église? C'est pourquoi nous disons au service de Christ et de notre pays. Chef, tafakari. Tutaipata katika kitabu ya Marko.
0: Tutasoma msemo wenyewe. Ni tunasema Marko chapitre 12 verset 17.
1: Vraiment.
0: 17 ni kwa Swahili inasema hivi. Douze verset 17. Inasema hapo Yesu akawaambia, mrudishieni Kaisaria yaliyo yake Kaisaria, na Mungu yaliyo yake Mungu.
1: Ndiyo.
0: Wakashangaa sana juu yake. Ndarudilia. Hapo Yesu akawaambia, mrudishieni Kaisaria yaliyo yake Kaisaria, na Mungu yaliyo yake Mungu.
1: Vraiment.
0: Tunaweza achia pale?
1: Ndiyo.
0: Ndiyo ni ile.
1: Ndiyo ya. Mana tumeweza kusemia hapa mwanzoni. Wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, niko Mkristo ndani ya inji fulani.
0: Mm-hmm.
1: Gisi tuliweza kusema mbele. Tulikuwa na neno la amri ya kufanana na hii.
0: Mm-hmm.
1: Tuliweza kusema ya kama kanisa yaishi ndani ya inji. Na inji yaishi ndani ya kanisa.
0: Mm-hmm.
1: Tutevekae nda ewe na luke na
0: luke.
1: Vekae nda ewe na kwa men.
0: Mm-hmm.
1: Iwengu wa Mkristu. Omukristu, oyune mukristu yeregere.
0: Mm-hmm.
1: Shanga ana, erikotize, oko maendeleo, yechivu wachuku wivu.
0: Eh.
1: Oyune mukristu, kute, awande, kanji, tuneyo basha kulu,
0: mm-hmm.
1: bo, bake kulu, bo baba, bo mama, bo mama, veribia waka wazambu, ha, karenga, wamabele hepalat, ni wivi.
0: Mhm.
1: Iye yeah, he.
0: Si wivi.
1: Si wivi.
0: Mhm.
1: Erele he palata. Ni ukare ha ukavi wama contribuer, wama bi cotiser.
0: Mhm.
1: Ko inenge sho cotisation les influences.
0: Mhm.
1: Hein? Ko inenge influence yo tukana le ha yi oko omokiru. Kutse oko yutu kana bua tutre sadaka ya asante ya mwaka.
0: Asante ya mwaka.
1: Asante ya mwaka.
0: Ukabu wa mwaka niruwa shima.
1: Oko bahoro bebabere ribu ambu le dime.
0: Dime.
1: Le dime. Swate moya ya kumi.
0: Moya ya kumi.
1: Ndiyo. Nikusema wapasha weza gisu meweza kufanya kitu hiki ndani ya kanisa. Ni vile vile wapasha weza kukifanya vile ndani ya nini? Ya inji. Kwa maendeleo ya inji yako.
0: Mm-hmm.
1: Dongi tuwebo si tubirikirwe okwe sangira okobu kake owe chihuo chiku wetu.
0: Mm-hmm.
1: Kandi tuwebo si tunabirikirwe re sangira okobu kake owe chisomo chiku wetu. Kundebekae ndatu tibi na ibinabiti ibinaluke neluke. Yesu yuwe newene. Kwa wirati ya bamitume viku wiwe. Nitafakari ya yutu masungo mchitavu echa Marko.
0: Mm-hmm.
1: Chihande Marko 12:17 verse.
0: Mm-hmm.
1: Mpeeni, anasema katika lugha la Kiswahili. Mpeeni Kaisaria yaliyo yake. Mpeeni vile Mungu yaliyo yake.
0: Mm-hmm.
1: Donk, vikaenda evena kwa mene.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ndiyo chef.
0: Ndiyo, disi tunasikia. Manake hawezi ishi mukanisa na huko muanga.
1: Ndiyo.
0: Au muinji na nunge ubinafatana tu. Unapashwa tumika muinji.
1: Ndiyo.
0: Na unapashwa tumikia kanisa.
1: Ndiyo.
0: Manake ukasaidia inji. Haiko tuku, nungi kutumika senyu kuna tumika pale, inomba kuna kuwa pare, tuna rezerve pare yenyeza kuwa ya inji.
1: Vraiment.
0: Na ya kanisa.
1: Ndiyo.
0: Kuko venye inji, tuseme vile.
1: Ndiyo.
0: Va chef, abaka mai.
1: Uh-huh.
0: Manake unapashwa lipa ngemu, hawezi lima ku udongo ya chef bure.
1: Uh-huh.
0: ya mu unapashwa kalipa tunge mju ye njo mwenyezi na ye njo alikupatia ulime pale na Mungu naye ni vile vile
1: na vyote wahitajika kwa kufanya kwa upendo na kwa uzuri na utaratibu.
0: Ndiyo.
1: Hapana kwa kusema ah kondomba kani liisha ya umwate mureve mombo rehyo hivi na hivi watasha buwabua. Hapana. Wabia molo isu wabia uka buwabua kwa miati ya irengia yo kone ni miati ei kasa ngira okobu kake tutubwechi obo muyi uku wawu. Wamabia kandisu utako lango kutuwa nama kubwira tutia hanena baka sangira kubyo komonzira mberere mberere. Sa zengine uwanako lokosho salongo. Pouvevu kontribye o travo kominotere. Wanganako lokosho travo kominotere. Aluisu wayabia omundu. Oyuke kolana kasalongo kanga hangahanero uwabiuka ilu mungula haa hivi na hivi. Kutu uka kola echiruke kole salongo. Na kakambi ka luka yo monzer. Yo si travo communautaire. Travo communautaire iriere yi herera.
0: Kutsembe no kande yale mokoti kolirimali ya kani ile chesomo ne iwa ya kulevere bwanichi every mo omwerema iwa hekaga. Aho.
1: Aho uri ayendera yo hebe.
0: Isi si si nesu salongwe.
1: Ndiyo.
0: Butu kande yale mirimali ya chesomo kutseli ya karasa.
1: Neruwa
0: luwa ya solo mibuwe.
1: Aho
0: kandu kandibuwa mabi hera.
1: Siri ya si aho itukibuwa tutu. Moka ye mori. Moka ye mori wawu kute moka ya watikaya.
0: Isi uta watiicha.
1: Wakati wapasha enda saidia. Hakuna kujingojelea redevance. Hauta ngojelea hata mshahara.
0: Ndiyo.
1: Hauta ngojelea retour ambayo matukio ambayo itatoka kule. Bali utangojelea nini kitu ambayo tutasema asante.
0: Asante, shukrani.
1: Tutachunga shukrani.
0: Ndiyo.
1: Bali vitu vyote tupasha vifanya kwa upendo na kwa uzuri na utaratibu.
0: Ndiyo.
1: Bila kukuwa na changa kitu chengine mchengine.
0: Ndiyo, shefu tutasoma tena ndani ya kitabu kitakatifu na tutasema juu ya hii neno imoya kimoya kimoya na tuko naenda kuwafundisha. Na tafakari tena ya siku ya leo sasa, ile ilikuwa ya neno la amri, sasa ya siku ya kesho, siku ya Mungu ya 23 ya mwaka wa kanisa A. Na mtakatifu ni Donate na Eveline. Na tafakari ni injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 18 mstari wa 15 mpaka 20. Inasema hivi: kumkaripia ndugu mkosefu. Kama ndugu yako amekosa, nenda ukamkaripie mkiwa peke yenu, wewe na yeye. Akikusikiliza, umempata ndugu yako. Lakini asipokusikiliza, mtwae pamoja nawe mtu mmoja au watu wawili, ili kila neno lisabitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Asipotaka kuwasikiliza hao, uambie eklezia. Asipotaka hata kuisikiliza eklezia, awe kwako kama mpagani na mtoza kodi. awaambieni, nawaambieni kweli, yoyote mtakaofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambieni kweli, kama wawili kati yenu wanasikilizana duniani kwa kuomba jambo lolote, watafanyiziwa na Babangu aliye mbinguni. Kwa sababu wawili au watatu wakikusanyika kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Ile njo neno la Mungu yenye tutasomewa, tayari imesomewa katika misa leo hata magharibi. Ni neno ambayo inasema juu ya kukaripia. Kukaripia gisi inaonesha ndugu kama ni nani. Inaonesha na gisi unakuta ndugu iko mmakosa, unaenda mkaripia. Unaenda mwambie useme ba uko mkosa, ungeangalia kama unaishi namuna gani tena, unashanje. Akikataa unaenda tafuta mtu mwingine kama hasikii. Ule wa pili mnamkaripia. Na usichoke kama hasikii, unaleta tena watatu, mnakuwa watatu. Banasema ili kila neno, kila kitu che mnasema, watu wanyewe wote mjue gisi mumemkaribia. Na donge musisahau, usikue kama unakuwa naenda yowe peke. Watu wote wajue, wale wambili wakue watemwe gisi muliendaka mkoseye. Akikata, unaleta ta eklesia yote na mkoseye. Akikata, wanasema, umkamate kama mpagani na mtoza kodi. Mpagani na mtoza kodi. Yani mpagani ni mtu mwenye habatiziwe, hasome kanisa fulani, ni mtu mwenye hajui Mungu, tuseme vile. Ile njo ya maneno ya kwanza kwanza kuneno ya leo. Shefu, unaweza kuwa na neno kuile, kama uko na neno useme tu neno kuile somo yenye ya leo, na tuko naendelea.
1: Asante sana chef. Somo ni somo nzuri, na itaweza tena kutushauria mambo mengi amochira tukiwa tutiketa shato kunga zaidi. Kundi katikati yetu sisi kama wa Kristu, kuna wale ambao wanawakosea wengine bila kujua, pasipo kujua.
0: Ndiyo.
1: Hata kuna vitu kidogo kidogo ambavyo wapasha weza kuvimalizia. Tuapasha weza kumaliziana hata nyumbani. Gisi, le francophone dizi, le lenju sana silavi ya familia.
0: Ya familia, wui.
1: Alafu, unaweza kutokesha hata vile vitu vidogo vidogo, hata vinajulikana na watu wengi. Bino mundu alwe na kadeni kiku wawu. Kutze alwe na kakokoso kiku wawu. Kundichi. Owe mwaka kukosera kundichi. Muka luwa ya wayatu lirebalo omosoko. Kutze kundichi muka yatu lirebalo ya koropwe kusudi umufezeresha ye. Kutze kusudi havieti. Kanisa mama yetu inatuonya Mambo madogo sawa haya, ni sherti mtu akikukosea mutokee kwanza. Ukiangalia mtu amekuwa namna ingine, tafuta watu wengine wawili wenye wako sage. Watu dongi abateke, abaneno buteke, rere. Mumuhongo kere. Kandi ya mafuta shalabio muamu muames. Televibu angaoke mtu alaibu hayi. Okochisomo. Aba kuhani na mbatasha mkunga. Amabe labo kwa wangana mtu alaibu ha oko serikali. Echisomo kuchama tufundisha chitie. Enjili kwa ya mabu hayi chitie. Nungi ni kubuambu. Situ birikirwe. Erivya tukaenda lubalu. Hata Yesu alituomba. Tusamehe mara saba. Mara sabini. Ingae. Mara saba. Mara sabini. Ni kwa ajili ya kuonesha hata upendo wa kudumu ndani ya nyoyo zetu. Sababu ukijikuta mtu asha nikosee. Kama huna upendo kwake. Ngeteme yo tunemu tapakari rinoshe fu. Kuko tunemu uokoteme eyo luanto. Ukikuwa hauna upendo kati ya yule jirani. Utakuwa sawa watoza kodi na wapagani. Sababu wawa wakuoneseka nini? Upendo kati yao haukukuwaka. Le bon relation n'existe pas entre ces deux gens. Sipozo. Donc, wewe kama mkristu haupashi weza kuwa sawa watu kama na hawa.
0: Ndiyo.
1: Bali wapasha weza kuwa mtu ambaye anaishi upendo. Na vile wapasha kuwa mtu ambaye wapasha weza kuyutilize ile term ya kusema mtu akinikosea napasha mtokea kwanza. Mtu akinikosea napasha watafuta wasanshi. Watu ambao wako dinye. Kiisha akipita mwawale tuapasha mpeleka kwenye kanisa. Baraza shauri kuu ya kanisa inamuonya. Akipita kubali, sasa tunenda wapi?
0: Kuserikali.
1: Kumahakamani.
0: Na usimwache mkosa. Na ukonona kosa inakomala, inakomala. Nayo ni mbaya.
1: Nayo ni yerere.
0: Ndiyo, tutaendelea. Tutafata kamata tu. Sababu muda unaenda, tutakamata tu. Tutasema tu maneno mafupi mafupi. Hii mwezi ya tisa, tayari tutasema tunafunga mwaka ya kiro. Ni vile shefu na waza.
1: Ndiyo shefu.
0: Ni mwisho ya mwaka ya kiro. Na mwanzo ya mwaka ya kiro, sherti tuianze. Na kuianza ya kwanza ni kutayarisha wanamemba. Walipe afiliasyo. Tutasema kajue afiliasyo. Kama ni nini. Lakini sasa vile wa umri. Tunasemaka chama yetu inatengwa kufuatana na umri wetu. Umri wa wanachama. Mtu akaeneza umri ya fungu ya juu. Sherti ahamishwe. Sababu hapa wanasema nini? Ni mafundisho ya inkorporasyo. Wanasema umri kupita kwa fungu la juu. Umri za kila fungu zapangwa hivi katika kiro. Chini ya miaka kumi ni bejame. Miaka kumi mpaka kumi na mbili ni wadogo au kayuki. Miaka kumi na mbili mpaka kumi na ine ni wa katikati, yani wa yupi. Miaka 14 mpaka 16 ni wakubwa au generation nouvelle. Juu ya miaka 16 wanaitwa wa aspiranti. Tunasema kuhusu incorporation. Chef, unaweza sema incorporation ni nini? Incorporation.
1: Asante sana chef.
0: Incorporation
1: maana yake ni mapokezi ya mwanamemba mpya ndani ya fungu. Donc tunawapokea wanachama wapya ndani ya fungu. Ama tunawapokea wale wa kiro ni wa kiro wetu, si wanachama wapya. Wale wa kiro ambao walikuwa ndani ya fungu ya Bakayuki wanaenda ndani ya fungu ya Bayupi. Wale ambao walikuwa ndani ya fungu ya Bayupi wanaenda ndani ya fungu ya Bajeni. Wale ambao walikuwa ndani ya fungu ya vijana wanaenda ndani ya fungu ya wa aspirant.
0: na wanapokelewa tena upya kila siku wanapokelea kwa upya.
1: Ndio. Okay. Na tumeza kusemia vile chefu juu ya affiliation. Hawata pokelewa ndani ya fungu mbalimbali hizo ambazo tumeza kusema bila kulipa affiliation. Ni haki yao kulipa nini? Affiliation. Na watalipa namna gani? Wale wafungu ya Bakayuki watalipa 5 safra. Wale wafungu ya Bayupi wa Yupi na wa Jen 1000 francs na Banspira 1000 francs. Wale wa dirigeant watalipa 5000 francs.
0: Ndio.
1: Sio vile chef.
0: Ndio. Na kumwaka. Okay, asante. Ile njo mafundisho ambayo tutaendelea kusema juu yake hizi siku. Na kama uko chef de groupe, chef de section, tayarisha bana memba hizi siku na ubahamisha, sababu mwaka tayari umeisha.
1: Ndio.
0: Na chef, kama uko cha kuongeza unaweza ongeza.
1: Tunaendelea kuwapokea tu wageni ndani ya fungu mbalimbali kwa parokia na kwa group. Kwetu kule viole tunaandika tu wanachama wapya.
0: Wapya.
1: Ndio. Tunamwandika awakiro bahia bahia omochama. Noko karasi kutia hatu tunamwandika awakiro okoseres kiro ona katedrali.
0: Abakoro.
1: Awala abakoro.
0: Nabo base basome.
1: Nabo base kabisa.
0: Okay. Mambo mazuri haya dumu. Tunafika karibu ukomo wa kipindi chetu na tutajipresente mbele turudi nyumbani.
1: Studio ni wenu Muhindo Amani Kipyose kutoka ku parokia Saint Bernard pale Viole.
0: Ndio, naye ni wenu Muhindo Mbeni toka parokia Maria Mater Ecclesia parokia Cathedrale, na tunaondoka tukisema au Christ notre chef toujours.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Invité du jour à la radio moto.
4: Allô, bonjour.
5: Bonjour.
4: Vous pouvez vous présenter.
5: Moi, c'est Dr Serge Boueria. Je suis cycliste de la ville de Butembo.
4: Ok. Alors, on a vu certains cyclistes venir de Beni. Ils sont arrivés et ils disent venir sensibiliser ceux d'ici. Parce que selon eux, le cyclisme à Butembo n'existe pas.
5: Alors, à Butembo, le cyclisme existe. Parce que partant même du concept cyclisme, le cyclisme, c'est une discipline. Et le cycliste, c'est lui qui pratique cette discipline-là. Et pour être nommé cycliste, c'est déjà quelqu'un soit qui use du vélo comme moyen de transport ou comme sport. À ce sens-là, je dirais que le cyclisme existe à Butembo. Par ailleurs, par rapport au cyclisme en tant que tel comme sport, il existe aussi. Cependant, il n'est pas encadré.
4: Ok.
5: Ah oui.
4: Est-ce qu'il y a des clubs à ville de Butembo?
5: À Butembo, il n'y a qu'un seul club pour le moment. Le club est appelé Butembo Cyclo Club, qui existe depuis 2019, à l'époque COVID-19.
4: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions que vous faites à Ville de Butembo?
5: Alors, les actions que nous faisons, c'est principalement les entraînements réguliers avec quelques jeunes de la ville. Cependant, il y a quand même un défi. Le défi, c'est que le cyclisme n'est pas encadré. Partant, il n'y a pas une attente urbaine pour la ville qui est consacrée au cyclisme. Ce qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas de compétition. Mais par ailleurs, comme je le disais, pour ce qui est des entraînements réguliers, nous le faisons.
4: Donc, il faut peut-être recadrer, dire que c'est l'attente qui n'existe pas, mais les cyclistes existent.
5: Absolument, l'attente n'existe pas, mais les cyclistes existent. Parce que quand il y a une compétition, en principe, c'est au travers de l'attente qu'il faut passer et à la suite, s'orienter vers les cyclistes.
4: Alors, vous avez un message peut-être à dire?
5: Un message à lancer, c'est un message qui va partir des défis que nous avons. Le premier défi que nous avons, c'est le défi organisationnel, comme je le disais. L'État congolais, au travers du ministère du Sport, ne sait pas encore régulariser ses cadres d'encadrement de la jeunesse. Et je me dis que si aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui s'est mal conduit, c'est parce que ils ne sont pas encadrés. Et l'encadrement se fait généralement au travers soit du sport, soit de la culture. Or, ces deux secteurs-là sont en train de mourir dans notre pays. Mm-hmm. Pour ce faire, je demanderai déjà au gouvernement congolais de mettre en place un système d'encadrement dans ce sens-là. Vous conviendrez avec moi qu'il y a, par exemple, un certain Kiaviro qui va représenter la République.
4: Joël
5: Kiaviro, qui va représenter les pays dans la sphère. Mais il n'est pas chapeauté par les gouvernements, il le fait avec ses propres moyens. Donc ça, c'est un facteur qui fait que cette discipline-là serait en train de mourir dans le pays.
4: Est-ce que les entraînements se font chaque jour, chaque dimanche?
5: Les entraînements se font chaque dimanche parce que la cible que nous avons, c'est la jeunesse. Or, la jeunesse, dans la plupart des temps, elle est à l'école, sauf pour les périodes de vacances ou de congés. Ce qui fait que nous avons du mal à les atteindre et ce faisant, les entraînements se font seulement les dimanches.
4: Vous pouvez être combien, vous, qui avez des vélos, vous qui pratiquez ça?
5: Alors, nous qui avons des vélos professionnels, parce que ça aussi, c'est un défi pour lequel je voudrais parler, nous sommes seulement à deux. Les autres, ils ont des vélos ordinaires comme le VTT.
4: Alors, les amis des BEN qui sont arrivés à Boutembo, ils disent que, bon, ils sont invités à des compétitions. Bientôt, là, ils seront au Kenya, ils seront à Tanzanie. Et ils sont invités parce qu'ils font quoi? Est-ce que chez eux, alors, il y a l'attente?
5: Bon, j'estime que chez eux, il y a l'attente. Et s'il n'y a pas l'attente, c'est qu'il y a une organisation qui est bien assise. Contrairement à nous, à Boutembo. Déjà, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas non plus une organisation qui soit assise, qui peut mettre à collaboration les cyclistes, disons les cyclistes et les organisations au niveau national ou international.
4: Ok.
5: Kwetu Boutembo, discipline à cyclisme iko. Parce que ça va nasema cyclisme, je kusema, soit mutu mwenye anatumikisha kinga kutembea nayo amo moyen de déplacement, soit anaitumikisha kufanya nayo sport. Kwa ile cadre discipline n'existe mu ville yetu ya Boutembo.
4: Ah, veut dire que hakuna njo hiyo nani hiyo instance manake attente hein ya kuongoza discipline Boutembo.
5: Ndio shida ni ile attente, hakuna attente yenye na régulariser les disciplines au niveau ya Boutembo na ile shida inacha atukue na maopportunité ya kuparticiper ku ma compétition.
4: Unapaswa kumbuka kama kushakuwa kama ma compétition fulani fulani ya usha participer kwazo mbele.
5: Depuis avènement ya lasma ya club yetu ku 2019 hakuya kwa compétition sauf kwa ile wakati tulikuwa ka a contact na niveau provincial Goma. Kwa Sipspro ya mwana Bwato mwenye alitusélectionne aka kuenda representer ville ya Boutembo na ville ya Beni Lubumbashi. Sasa kwa ile wakati kulikuwa ka shida ya COVID-19 na njo iliachaka competition haikukua katena.
4: Na kulikuwa athlete walifika pa kutoka Beni basi wakiwa sasibizije mulibaonaka.
5: Bon, chia tukubaonaka na tukukua na information parce que sa banaenda ona mutu, banaenda ka mutafuta. Malheureusement, tulisikia ile maneno a travers ya ma radio, na walikuwa basha rudi. Alors, message yeneza lase, ni message yeneko partage entre population na gouvernement yetu. Message ya kwanza, tuko na shida ya ma estas, za kuorganiser les disciplines. Njoni naita gouvernement itusaidie tukue kwanza na attente hapa mu niveau ya Boutembo. Ya pili ni fasi ya kufanyizia ma entraînement. Hatuna ni barabara ya Boutembo njo tunapashwa fanyizi njo tunafanyizia ka entraînement. Or ile barabara njo fasi magari zinapita, ma vélo zinapita na hatuwezi weza cyclisme inombaka kukimbia. Ile ni variété ya kwanza ya cyclisme. Kuko ingine cyclisme wanaita cyclisme ya piste. Batu baneza fanyizia entrenema fasi kwenye kuko stadia ya football ya Kabambi. Munenda muko na zunguruka pale, muneza atentre makilometre zimu ya samu alikuwa kubarabara. Ile nayo haiku. Yengine shida inakuwa ni kunivo ya maikipma, soate materiele. Materiele hatuna. Velo ayopeke ya muzuri, velo profesionel, inanza mu $700 jusqu'à ce n'afika mu $5,000. Oro hatuna sponsor. Na ma equipment kuza ile ma viatu, ma casque ni franga za mingi. Njo ile message tunailase ku ba batu ba moyo miema venye baneza tusaidia mu niveau local. Je crois ile njo appelé nyenine za pana ku population na gouvernement yetu na ku kubazazi ba batume batoto abo parce que ça va tout au long de masomo inombaka aussi banakuwa encadré banajamiser aussi kisha kwa ile tuko na club yetu yenye tunaita Butembo Cyclo Club yetu tuko na encadré jeunesse non seulement kutembeza kinga mais tunapenda aussi tu encadré ku développement personnel.
4: OK. Na mushapuma ku fournir effort mbele ya kuita watu fulani fulani waweze kuwasoutenir. Est-ce que mushapuma kutokela watu fulani fulani ba bonne volonté?
5: Ndiyo, tushaka pima kulase ile message kwa batu mingi. Sofe, vile yetu ya Butembo ni vile ya commerce. Alors, sa unaenda, unaomba ile musaada, question yinye banazoya tuuliza, aseme tutapata nini mule ndani. Na ginsi tungali ya gestation, ni difficile kusema batapata kitu. Aseme bapane juu bapate kitu par la suite. A terme ya franga, petetre na batapata mbiu. Mais à terme ya kuankadre jeunesse itakuwa na imesaidia parce que aussi na visibilité ça tunenda participer ku compétition kwa mfano ku niveau national ama ku manji zingine ni jina ya Butembo njonye tatembea mbele na ni image ya Butembo.
4: Unasema muko wangapi wana pratika kale discipline Butembo?
5: Comme cycliste benye tuko permanent tuko 5. Sasa kuna kwa bengine batoto benye banakuyaka circonstanciellement mu wakati ya congé ama wakati ya vacances na parfois bana poteyaka samo ya kinga ilikuwa iko na shida hana mwae ya kutengeneza kinga anabakia kunyumba.
4: Okay. Bado msimu mko bawili?
5: Ndio, atant que cycliste professionnel.
4: Ah d'accord.
5: Tuko bawili. Mais attend que ba kutia ba amateur na bengine benye banakuyaka benye tuko en tout cas régulier tuko 5.
4: Pourquoi on sema muko professionnel veut dire que un moment mushaka bénéficier mona shiki mwile nini?
5: Professionnel ni wakati unaikamata kama kazi. Parce que un moment ile wakati ni tulikuwa kana tafuta représenter ville ya Butembo au niveau national na tulikuwa kana accréditation ya niveau provincial pale njo kwenye entre guillemets ile jina professionnel ilikuwa ina jikole kushie. Me kusema tushakapata kitu ndani hatuyapata kwanza. Ndio
4: Serge, merci.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Invité du jour à la radio moto.
6: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
7: Hujambo mara tena wapendwa wasikilizaji mahali popote mliko na karibu sana katika kipindi hiki cha afya ambacho kinaletwa kwenu na PAP RDC ikiungwa mkono na Cordaid. Kama una ulizo au proposition fulani, msikilizaji, usisite kutuandikia message kwa namba hizi ambazo ni 09 94 33 48 94 au kunako 081 14 29 343 081 14 29 300

0: Muna hike mukava ya roho. Muni kala na ba.
1: Ami ni muda muni aseko ole. Bama nyo. Nchichama chambu rikogu tini aseko ole. Oyo. Oyo kero moba ande muwebe tia pe tia. Oyo nani.
0: Aseko ole.
1: Aseko ole.
0: Nari aba chiraba. Utume himbi rai kwa na chasomachi aba fendi isi. Kumukava ya.
1: Kwa aseko ole.
0: Nari o. Echonga kuwera. Echonga kuwera. Bama vye bana ulichirire. Wakai tondogola. Kusangwa hanga wana tibakai tondogola. Obwa mewana abwa mambu bukende singa umisara. Nambuto muya lawe lawe. Iba kawa hikambu. Muya eka lanjira. Jikende wane koyuka batu wala. Mukeva erwa. Jihem. Nariba kawa hikika lanjira. Siba ngala vire jihembe, iba katuke mukeveru. Wakendi yaba vire hike mukeveru, numunya mukeveru ni atwalava haji e jihembe. Inu kisi, isi bebata ganana. Neri, kusangwa sihesi ambuka ndivula u, iba jiri mrakeva tondogola na baka volevi ya riri. Erio, baka tondogola na mune vire baka. Kanyambuka likuma vi.
1: Kama vugati.
0: Nikanya mbukali kumavi kunde eka lanjera mkali vio nandi muwa vati ambu baka ula yacho. Narena watoko matema ndikuwe. Ababa kata ula yacho takacha inichise wawo kwe.
1: Kwa nende baka pala ndane kalambu. Ndiwa suchibe kalambu. Uwa uwe. Ndiwa suchibe au. Wakande kubakunga uwe. Kwa sepe lua.
0: Atoka lua.
1: Tuka lua sabakunga uwe.
0: Nariyo. Vara chupa novo, basubi nani, umerungu mkate kare.
1: Nibanya kate kare.
0: Nibanya kate kare. Ayo jibalu.
1: Iba kawa kawa burusi.
0: Erenda burusi, nari wayanda kata ye. Aho kate kare kani aho. Aho baka vilo. Nari, iba nage nama tondogo labo usi, gande kumulana valye luofu, na valye mukeverwa, Kerisha lunda za kareviria na ekuwa mai chavendo vya nyumbusuwe katika.
1: Dusa ni wapi hivi nne? Nchama leka.
0: Maturan.
1: Kani waka mbose kuli wewe hivi nne nerenga hiki waitu kama mbose kuli. Waka wadi waka kanda kanda yicheho.
0: Nario amat nje echonga mbuga chia echonga kunga. Ba mavi ba tu wiri kuti ba nu wiri ba mnyanya kwa kasuwe katika. Ba ba tota yaho la yon mo kapuru.
1: Ati mungula kani mbiyumu sabu.
0: Ndiba oyo wangasa vula
1: ndiya mabye nguli ishini kandi shisatu naye ndiba namutakatikaye amabye ya sumayiri amabye chambale amabye musabuli ba amashabane kanondya mbuyo esekunda ndi nibasa kamaka
0: ndiye ne sekure long
1: olo baselo le kuronga Niwa mwerunga, ini kia pekati kari.
0: No, mwati kwa liyati.
1: Erio, no, umuira ningungu ziwe.
0: Nendase gana.
1: Nendase gana.
0: Kute nechitahe gama.
1: Otia, nubuira wetu, ushikiri kundu, omuilavera oluanzo, kundi oluanzo mula vane kumkote. Echitaka, erere marekatsu ngawa, omombe. Kada mara omomben ucho mongo kwa yakera iti omo mwanari yakere bakom aha ukanduka bandera hamben arimari yago arimari bia na aringa ore bunya tibo kulerwa kutse ngobange ukanduka banengo ukanduka banengo
0: kutse na ukande ukada tenge mubiera
1: ukanduka
0: sana wanasa watu we mure
1: watu we mure
0: Yona shieta kangoko. Hario yuka te kengemu. Hario yuka te kengoko. Hario yuka te kempe.
1: Hivyo yuka weti nishika shikania. Kwenye nuka hawa wembene. Lakini nisha wana hancha katonda ni lubo. Na hivyo palenge muyue ya lubo. Nerone chihoa. Uvujira ewa noka. Uvujira ewa seha. Saniki nukile choche ka seha.
0: Nasi itwepa kama vame, tuwa visi tulerema, etukale ndabya mera nabana wabeyera bana wabite yebakali bana bangahe nari abane baba kaleta indya mbuyo yo chimwero a chimwero bakaleta tatagobo ye chimwero baletera sokulu obo ye chimwero nari iya nari kwa nawo wabyao nabagore bago baka mukatimbana ko mutya boye nabyo munabire chimwero chahwera munabire nge muyahwera no munabire batitugula ye cho numwa kwa kahwa
1: indiko chibu echo kobo hanya nari nabandu babisha bwe nabane sunisha balabo ne katrika und wiko wachika ewa tsera mahero ikalia mahero neru mika maji henge kumundi nayo mudi kwashinda shoboso kuluwa u nobota tawa u chanda cha neru ewa hande kuti na mawundi nicho kandi kumuchisuye nina uzish mahero neru kuni nayo mahero nini gaiko hakuna tena dinya hasa chirimwi neru no yukabe oyukabe shaul ne ine heka maheru nyombo abo shikubaleho bama omomuswe wewe ne shomba zaskan chama bibi
0: abali kuri
1: bama komutwe wewe na baleho bakabe tetu wako na bama komutwe wewe muli hale na drapo ya bumugumo na bama komutwe wewe ne ebi nabyo
0: abakaola bati bakingiraho batringo
2: lunda lobiri wanza manda
0: wabe gola na utuka yarema nari wati
1: abalulikana
0: Ndiyo tukabuwa mwani tukateza wola imee mwese mtuwe
2: Kabukacho mwote makalu omondan Kabukiro mwote makalu omondan Ukabula chamu kikwanga naso Ukata loko mbita inyomo nyumba Abora bole ngana narikerwa
3: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
4: Masomo hii ni ya muzuri inatimiza ndoto zako.
5: Complexe scolaire Sainte-Croix.
6: Monument de l'éducation au génie diversifié pour l'élite congolaise.
7: Akarasekano ni kaba katolika.
4: Omo busondoliwa wa père croisier.
6: De l'ordre de la Sainte-Croix.
5: Complexe scolaire Sainte-Croix.
8: Inapatikana muselile kehate, muvile ya Botembo, komine Bulengere.
3: Au quartier Moutiri, sur avenue de l'Oxygène, au numéro 46. Les inscriptions ont commencé.
6: Trois niveaux, sa école maternelle,
9: première et deuxième année primaire,
3: ainsi que dans les classes de 7e et 8e année du secondaire,
6: Kwanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, de 8h à 13h.
3: En distance, contactez les 09 70 97 09 47 09 95 51 40 06.
5: Complexe scolaire Sainte-Croix
3: is the best and our peoples are smart.
10: Le complexe scolaire Sainte-Croix réservé à vos enfants.
6: Na facili obora.
4: Hey, comment t'en aille théorie pratique?
3: Le complexe scolaire Sainte-Croix collabore dans la discipline
6: en associant la formation morale, spirituelle et scientifique
3: dont notre pays a besoin.